0: tygus bailaid fút la carr tygus faigi na hamar imis turkul fegin drahun na chaling marrup na gynsirin.
1: Mihal alwas na miki lua sin sa na inchi vuor benachti eilish na inchi vuor gulie agus adeonta shanur eid agus kor gulie stig sin alamex hir na eidig shachwa Rima kaintur na LP na viko ins na shaskadi kioto ri chulun agus shana agus sa izgur kuin chiapa vi lasti ir divin kiel kian gus na bairach gurecht o riadig agus shok kupo pisa weg shanish na eigi chiele vi kaint